Vi er Radio Skive, det her det er Guns N' Roses med Sweet Child of Mine. 9 minutter til klokken, den er 6:30, det her det er Radio Skives morgenradio, og selvfølgelig skal vi videre, så her er Blæst med videre.

Radio Skive her med St. Clara og Gosh, I love it. Vi er på 7 minutter efter kl. 7 her tirsdag morgen. Jeg, Jan Bjerm, står stadig her i studiet frem til klokken den er 12. Og her byder jeg på Turbo Weekend, og det er med Trouble Is.

En dejlig start her på den 6. time her. Faktisk ud af 6 timer her, siden jeg gik i studiet kl. 6 her til morgen. David Guetta og Jennifer Lopez og Save Me Tonight. Og jeg, Jan Bjerrum, står her stadigvæk ind til 12 og byder nu på DJ Khaled i selskab med Rihanna og Bryson Tiller og Wild Thoughts.

Ja, så bliver det altså lige tid til en formiddagsrocker her fra Green Day, og det var selvfølgelig med Basket Case. Lige rundt om hjørnet, der venter der også toner fra Tate McRae, You Broke Me First, men først så Christopher og ham med gitaren.

0: Besøg Nørre Søby Friluftsbad. Sjov og hygge for alle. Åben alle dage hele sommeren.
1: Radio Skive. Klokken er 02.
2: God sommer fra Radio Skive. Sommer, sol og shorts.